بدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نلوق. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروق.